an noch uns malen det her fer wraksam dir sanen darling uf kluck tau hulaf tri an kluck tri let fering de malen assen immer geben uf kluck tau bit hulaf jauer die können achten in hallens verbilluke.